0: 90.0 FM.
1: Makaye.
2: Makaye. Bengizitha. Uphilisile. Ubenzana bani? 98.0.
3: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
3: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
3: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
4: Oh, yeah,